0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Eu cred că astăzi pentru tineret este mult mai greu decât nouă ne-a fost.
2: Na skinuli v tyurmu chi v lager.
1: Pe noi ne-au aruncat în pușcărie sau în...
2: Ключою проволокою огородили.
1: Ne-au închis cu lanțuri.
2: Солдати з автоматами охраняють.
1: Солдати cu armele ne păzeau.
2: І ми не бачили того, що вони бачать сьогодні, чують.
1: Noi nu vedem și nu auzeam ceea ce văd ei astăzi și aud.
3: Bun regăsit tuturor! Sunt Dragoș Croitor din Bruxelles și am deosebită plăcere să stau de vorbă astăzi cu doi frați de credință din Ucraina. Este vorba de fratele Gheorghi Babi și novoroc Pedro Nicolaevici.
4: Я вас всех приветствую. Я есть Dragoș Croitor из Брюкселя. И для меня есть большая радость сегодня беседовать, иметь эту встречу с братьями с Украины, которых зовут Георгий Баби и новорок Петро Николаевич.
3: Ei ne vor împărtăși din experiențele prin care au trecut în timpul prigoanei. Exemplul acestora fiindu-ne de folos nouă celor care încă ne bucurăm din plin de libertate religioasă.
4: Они поделятся с нами, когда было еще во времена гадения, и передадут свой опыт или путь, который они прошли.
3: Pentru că invitații noștri sunt reprezentanți de seamă ai Bisericii Pentecostale din Ucraina, îi mulțumesc încă de pe acum fratelui Victor Buliziuc, care ne va asigura traducerea.
4: Они есть представители церкви пятидесятников с Украины и бывшего Советского Союза, и который нам поможет переводить, это Виктор Булезюк.
3: Pentru început, v-aș ruga să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră și din ce zona a Ucrainei veniți.
4: Для начала вы бы могли сказать о себе и откуда вы есть с Украины.
2: Мене звуть Георгій Арсенійович Бабій. Родом я з Одеської області, Балтський район, село Гольма. Настоящий час я живу в городі Кривом Рогі.
1: Я манемець Георгій Бабій, який манаскут в Одеса, і в моменту де фаці я траєск в Кривой Рог.
2: Служення, яке я несу в настоящий час, я є єпископ об'єднаної церкви християн віри євангельської.
4: Eu sunt episcopul la Biserica Unită Pentecostală.
2: Моє служення як начальствуючий єпископ.
4: Eu служесь ca președinte în cult.
2: Який должен всім служити.
4: Що требує се служесь тутурор.
2: Крім того, що у нас є на Україні об'єднання.
4: Ми маємо бісерічі в Україні.
2: Ми маємо по всіх странах бывшого СНГ, Балтії.
4: В тоті цирлі дин Унія Совєтика.
2: Арменії, Грузії, Азербайджані.
4: Дин Арменія, Прибалтика.
2: Є наші церкви.
4: Сунд бісерічілі ностри.
2: Брати, які там служать, трудяться Господом.
4: Фрац, кари служи, слуй Думнезев.
2: Ми маємо такі общі зібрання.
4: Ну, я вім службим при уна.
2: Як сьогодні прийнято називати конференції.
4: А шакум астис ін конференції нестри се ворбешти?
2: Де в місті розділяєм наше общення.
4: Ін при уна, ну, я вім парташіє.
2: У нас одно віровчення.
4: Ну, я не ценим дом вацатура.
2: Ми всі напоєні одним духом.
4: Ну, я сентим адапас дінтра челаш дух.
2: Служим Господу так, як служили наші старіші братиші.
4: Noi îi slujim lui Dumnezeu într-așa mod cum ne-au învățat bătrânii noștri dinainte.
2: Служення, яке ми прийняли ще від брата Воронаєва.
4: Învățătura care am primit-o de la fratele nostru Воронаєв.
2: Наші брати передали це вчення для нас.
4: Frații noștri ne-au adus această învățătură. pentru noi.
2: В частности, церква, яка була в Гольмі.
4: Biserica care a fost în Holm.
2: Де я раньше жив.
4: Unde am trăit și eu cândva.
2: Вона родилася від сотрудника Воронаєва Павлова.
4: Pe care am înființat-o Воронаєв.
2: І брати, які прийняли це служення, вони його несли дуже так іскрено.
4: Și frații care au primit această lucrare au slujit cu sinceritate.
2: Їх судили, давали великі срока.
4: Pe ei îi judecau și îi dădeau mulți ani de închisoare.
2: Дехто із них оказався жертвою за жертву, були розстріляні.
4: Câțiva din ei au fost împușcați, au plătit cu prețul vieții.
2: Тому і самого дитинства історія ця вся у мене вона перед очима.
4: Din fragedă copilărie, toată istoria aceasta s-a îndâncit în viața mea.
2: Судили мого батька за проповідь.
4: Pe tatăl meu l-a judecat pentru predicarea Evangheliei.
2: Потом судили й мене.
4: După aceea și pe mine m-a trimis la închisoare.
2: Для нас це була дуже добра школа.
4: Pentru noi a fost o foarte bună școală.
2: Де наша віра іспитувалась на качество.
4: Unde era încercată credința noastră, calitatea credinței noastre.
2: І наше завдання на цей час.
4: Și lucrarea noastră din acel moment.
2: Передати цю віру уже молодому поколінню.
4: Ca noi să dăm mai departe la generația nouă.
2: Щоб молодіж мала твердое основання того учення.
4: Ca tineretul să aibă o fundație a învățăturii.
2: В якому вони наставлені.
4: Așa cum am primit și vrem să transmitem mai departe.
2: Для цього ми маємо коледжі.
4: Pentru asta noi avem școlile biblice.
2: Є семінарії.
4: Avem seminarii.
2: Де молодіж приїжджає, чи можуть вчитися.
4: Acolo ne putem aduna tinerii ca să învățăm.
2: Чуть всю цю історію переді братів, які раніше пройшли.
4: Ei învață istoria și așa cum a început toate lucrurile.
2: Ну і, звісно ж, ми молимося, щоб Бог укріпив їх, утвердив.
4: Noi ne rugăm ca Dumnezeu să întărească tineretul.
2: І поміг цю жизнь, всю віру так пронести через свою жизнь.
4: Că ei se poată duce credința prin viața lor.
2: Да, как Павел говорил, и другим еще передать.
4: Ca să poată duce, cum Павел a spus, și la alții și le poate spune.
2: Ну, отака коротка характеристика, таке наше життя, таке наше служіння.
4: V-am spus în câteva cuvinte despre viața noastră și despre slujba pe care o facem.
2: На цей час багато братів наших, які роз'їхались з України.
4: În momentul de față, foarte mulți frați de-a noștri au plecat din Ucraina.
2: Живуть по всьому світу.
4: Trăiesc în toată lumea.
2: І Америка, і Європа, і Австралія.
4: Prin America, în Europa și în Australia.
2: Маємо таку нагоду зустрічатися.
4: Noi avem posibilitatea să ne vizităm.
2: Ділися вченням, Словом Божим.
4: Și să împărtășim din învățătura din cuvânt.
2: Вместе радоваться, славить Бога.
4: Împreună putem să-L laudăm pe Dumnezeu.
2: На цей час Бог дав на Україні особливу таку свободу.
4: În momentul de față, în Ucraina e o libertate mare și foarte bună.
2: І ми дякуємо Богу.
4: Și noi mulțumim lui Dumnezeu.
2: Що Бог почув молитви церкви.
4: Că Dumnezeu a auzit rugăciunea bisericii.
2: Яка молилася згідно слова Божого.
4: Care s-a rugat după cuvântul Dumnezeu.
2: За начальство, за власти, за правительство.
4: Care s-a rugat pentru dregători și împărați.
2: На сьогоднішній час вони дали для християн неймовірну свободу.
4: Astăzi este o libertate destul de mare în Ucraina.
2: Evanghelia propovăduiește și în тюрмах, și în лагерях, și în армії, și în вузах, в школах, в інтернатах, навіть в тюрмах, де сидять пожизненно заключені.
4: Astăzi Evanghelia se predică în pușcării, în armate și în orice loc, în școli și în internate, în pușcării unde sunt condamnați pe viață și acolo se predică Evanghelia.
2: На слідуючий рік у нас буде особливий рік.
4: Anul viitor va fi un an important pentru noi.
2: Є указ президента.
4: Este poruncă de la președinte.
2: Празднувати 500-річчя реформації.
4: Vom sărbători 500 de ani de când a fost reforma.
2: Коли Лютеру Бог дав таке познання.
4: Când lui Luther Dumnezeu i-a dat așa o descoperire.
2: Що праведний своєю вірою жив буде.
4: Că neprihăniță prin credință vor trăi.
2: Не за індульгенції, не через посредників.
4: Nu prin indulgență, Ну, принтрон мижлочитор.
2: А каждый человек может обратиться до своего Спасителя Господа, получить прощение, благословение и вечное життя.
4: Дар орчи ом се поте адреса мантуиторлуй сев, ка се капете яртаре ше бинекувантаре.
3: Dragi ascultători, vă reamintim că stăm de vorbă cu episcopul Gheorghe Babi, președintele cultului pentecostal din Ucraina.
4: Дорогие слушатели, я бы хотел напомнить, что мы сегодня ведем беседу с братом Георгием Бабием, который есть начальствующий епископ из Украины.
3: V-aș ruga să ne spuneți cum a luat ființă Biserica Unită Pentecostală pentru a înțelege mai bine situația cu care v-ați confruntat în decursul anilor.
4: Я бы хотел, чтобы вы нам рассказали, как началась Объединенная Церковь Пятидесятников во время ее создания и как оно прошло через все года.
2: Коли распався Советский Союз.
4: Când s-a desființat Uniunea Sovietică.
2: И все географически, политически разделилось.
4: Când a început să se despartă geografic și politic.
2: Кожна республика получила статус уже страны.
4: Фигаре республика опримит статутул де цара.
2: То между братами была така згода.
4: Шатунча антри фраца фоста часто готарири.
2: Шо несмотря на политику, на географию.
4: Озе сону не уйтем ла политика, шла география, каре са антемплат.
2: Сохранить церковь в единстве.
4: Ка се пострем бисерика унита, ан унитате.
2: Потому шо церковь-то не є тільки Україна, там Росія, чи там Молдова, чи Бельгія.
4: Бисерика са не є тільки нумай ан Україна, ан Росія, ан Молдова, са ан Бельгія.
2: Церковь – це тіло Христово, яка в цілому світі є.
4: Бисерика са є трупу Ісус Христос, каре є ан тоте лумя.
2: І вона должна мати між собою взаємно скріпляючі зв'язі.
4: Și ar trebui să aibă prin dânsa lucrurile care le leagă.
2: Того брате так согласились, так молились.
4: Și de ce frața au hotărât aceste lucruri și s-a rugat?
2: І Бог поміг нам до цього часу, що ми маємо таке общення, церкві.
4: Și Dumnezeu ne-a ajutat să ne bucurăm de părtășie în unitate.
3: Câte biserici fac parte din această congregație?
4: Сколько церквей есть в вашем союзе?
2: На жаль, такой статистики у нас нема, но на Украине мы считаем, в нашем объединении десь 700, может, 800 церквей. Сейчас браты хотят зібрати таку статистику, цікаво для самих.
4: Не паре рев, дар ну авем о статистике клара де пести тот, чи дар пентру Украина, онде авем 700 пына ла 800 де бисерич.
2: И в других странах більше ще, мабуть, є, ніж на Україні. Якщо всіх вместе взяти, то затрудняюсь даже.
4: Ca să pun toate țările la un loc, nu pot să spun o statistică corectă.
3: Aș vrea să ne povestiți în cele ce urmează despre vremurile din prigoană, în care erau interzise întâlnirile. Totul se întâmpla pe ascuns. Nu era libertate religioasă.
4: Я бы хотел, чтобы вы нам рассказали, когда были гонения и когда был запрет и не разрешалось, чтобы собираться вместе.
3: Cum ați trecut prin acele vremuri și cum a luat ființă această mișcare?
4: Как вы прошли в те времена и как начался ваш союз?
2: Так, да. Церковь была подпольно, служила Господу. Служила Господу, проповедовала Евангелие. За це судили, штрафували, розганяли.
4: Бисерика а фос пригонита, на чалі тимпур ліара інтерзис критинчосилор са сантальняска.
2: Якщо сказати таку коротеньку історію, є книги написані.
4: Ми авем скрісе керц ін дирекція часта.
2: Про всю цю історію.
4: Врюв са вас пуно історії.
2: Франчук написав «Просила Росія дождя».
4: Франчук а скріс о карті інтитулата «Русія чері плоє».
2: Усач написав декілька томів є.
4: Усач о скріс катіва томур, де спричаста лукари.
2: Ну, можна коротко це все сказати.
4: Я врюв кучева скурт са вас пун.
2: Від днів Воронаєва.
4: Ін тимпурлі алу Воронаєв.
2: Коли братів судили.
4: Кінд пі фраці і пуняв ім пушкарій.
2: Вони вернулися з УС.
4: Când ei s-au întors din pușcărie acasă,
2: їхали до правительства, просили, щоб дали їм свободу проповідувати, служити Господу.
4: Când ei au plecat la Moscova și ceară posibilitatea să predice liber Evanghelia.
2: Но на той час такої свободи не давали. Була одна тільки можливість іти і вместе з християнами віри євангельської баптистами проводить совмісне таке служіння.
4: În timpurile cele nu dădea voie să facă nicio o strângere la oaltă, numai împreună cu baptiștii să poată să facă slujbele.
2: Християни віри євангельської п'ятидесятники такої свободи не мали.
4: Ca creștini pentecostali nu aveau libertatea să adune.
2: Був такий атеїстичний закон, який казав.
4: A fost o lege ateistă care spunea.
2: Що секта п'ятидесятників государством запрещена і реєстрації не подлежить.
4: Spunea această lege că secta de pentecostali nu se recunoaște de stat și nici nu are niciun drept să fie registrată, să recunoscută.
2: Для того часу атеїстам церква п'ятидесятників була дуже страшна.
4: Pentru atei din acele vremuri, biserica pentecostală era mult prea greu de înțeles.
2: Вони її считали і мракобесами, і суєверами, і чим тільки не називали, і критикували, і писали, і в жертву приносять, і ще щось роблять таке.
4: Ei spuneau că biserica pentecostală aduce jertfă copii și fac lucruri demonice și spuneau toate feluri de lucruri urâte împotriva bisericii pentecostale.
2: Потому церква не має такої можливості, вона пішла в підполье.
4: Deci din причина часто я отрибив ще інтри на скунс.
2: Коли було об'єднання з братями баптистами.
4: Atunci când au avut totuși o unire împreună cu frații baptiști.
2: Practica показала, що невозможно вести служіння в месті з тими і другими.
4: Și din practică am văzut că împreună slujbele era foarte greu să le facem.
2: Хоча на той час багато церков осталися в союзі так називаємом СЕГБ, як він тоді називався.
4: Și макар că era foarte greu, dar multe biserici au rămas împreună, așa cum se nume Uniunea СБ.
2: Но деяка часть братів, вони почали проводити служення підпольно.
4: Și unii din frați au început pe ascuns să adune separat.
2: Це були брати, брат Афанасій Іванович Бідаш.
4: Asta au fost fratele Бідаш.
2: Віктор Іванович Лівчук, Віктор Іванович Білих.
4: Віктор Іванович Білих.
2: Іван Антонович Лівчук.
4: Іван Антонович Лівчук.
2: З ними були ще єпископа Южаков.
4: Împreună cu ei a fost Ижаков,
2: Маркіянович.
4: Маркіянович.
2: І вони проводили так окремо служіння, і це було підпольне таке служіння.
4: Ei făceau aceste slujbe pe ascuns, că nu era dat voie.
2: Воно так длилося до 80-х вже років.
4: Și așa au făcut până în anii 80.
2: 80-х роках, коли вже була дозволена автономна регістрація п'ятидесятника.
4: În anii 80 au dat voie ca să se registreze o autonomie pentecostală.
2: То п'ятидесятники, які були з братами баптистами.
4: Și пентекостали, care au fost împreună cu баптисти.
2: І на той час вже було, мабуть, може, церкві всім, які були зареєстровані автономно.
4: Deja vreo 7 biserici s-au înregistrat ca autonome.
2: Вони відкрили союз п'ятидесятників.
4: Ei au deschis o uniune pentecostală.
2: Це був зареєстрований, юридично признаний союз.
4: Asta a fost recunoscut de stat și ei s-au dus în registrația statului.
2: І по цей день, тільки що він в різних странах оказався, бивших СНГ.
4: Și este și în ziua de astăzi, dar când s-au disfințat țările, ei au fost amus în separate țări.
2: Ну, а ці брати, які я назвав, вони не пішли в цей союз.
4: Dar frații noștri au rămas aparte și nu s-au dus împreună cu ei.
2: Окремо так совершали служення.
4: Ei separat odeauna făceau slujbele.
2: Проповідували Євангеліє.
4: Ei predicau Evanghelia.
2: Хоча в місті зустрічалися.
4: Ei au avut timp momente când erau împreună, adică se întâlneau în drumul
2: lor. Не враждували, не сорились.
4: Nu era vrăjmășii între ei.
2: Признали, що прийшов час не воювати, а проповідувати Євангеліє Царства Божого.
4: Eu recunoscut că au venit un timp în care ar putea împreună să evangelizeze și ducă vestea bună la oameni.
2: И так и по цей час ми живем.
4: Și mai departe și în ziua de astăzi mergem două ramuri și trăim
2: așa. Прошов час, коли вже дійсно побачили, що прийшла свобода для п'ятидесятників.
4: Au venit timpul când am văzut că într-adevăr a venit libertate pentru pentecostali.
2: Прекратився закон о культах, так називаємих.
4: S-a renunțat la legea care numea oculte întâlnirile noastre.
2: Який ограничував служення.
4: Care ne oprea, nu ne lăsa să ne dezvoltăm în slujire.
2: Забрали всі ті директиви, які були.
4: O luat toate sancțiunile care au fost puse peste biserică.
2: Це був такий закон, який запрещав дітей в собрання водити.
4: Au fost legi care nu ne dădeau voie să ducem copiii la biserică.
2: Молиться за хрещення Духом Святим, говорити іншими мовами, умивати ноги, оказувати благотворення.
4: Nu era voie să se roage pentru botezul cu Duhul Sfânt, vorbirea în alte limbi era interzisă, spălarea picioarelor era interzisă și faci bine la oameni era interzis.
2: И там був ціла низка таких законів.
4: A fost o listă, o scară de toate aceste lucruri care nu era voie.
2: Но прийшов час, коли анулювали це міністерство по культу.
4: S-au desființat toate sancțiunile. Legea s-a desființat.
2: І цей закон убрали. Тоді ми обратилися до правительства, до властей.
4: Și atunci noi ne-am adresat la conducere.
2: Яким чином ми можемо узаконити наше служення?
4: Și noi ne-am întrebat cu în ce mod ar putea să facem legale slujbile noastre, bisericile noastre.
2: І оскільки закон є такий на Україні, в других странах, що церков від государства відокремлена.
4: Fiindcă în Ucraina și în mai multe țări care au fost Uniunea Sovietică, este o lege că biserica e separat de la stat.
2: Сама церква, вона має духовне своє призначення.
4: Biserica are conducerea spirituală ei.
2: Вона не може бути зареєстрована якимось чином тут в государстві.
4: Ea nu putea fi legată ceva de stat.
2: Потому що вона зареєстрирована на небі.
4: Pentru că noi avem legătură cu cerul.
2: Голова цієї церкви Христос.
4: Pentru că capul bisericii este Hristos.
2: А церков то є його тіло.
4: Și biserica este trupul ei.
2: Вона не може входити в якісь політичні структури.
4: Ea nu poate să intre în lucrurile politice, de structurale.
2: Її предназначення проповідувати Євангеліє.
4: Menirea bisericii este ca să predice Evanghelia.
2: Молитись Богу за всіх чоловіків.
4: Și să roage pentru toți oamenii lui Dumnezeu.
2: То на той час нам дали таку згоду.
4: În timpul acela ne-a dat așa un acord.
2: І ми зареєстрували таку юридичну, можна сказати, між церковью і государством організацію.
4: Noi am făcut un contract între stat și biserică.
2: Яка названа центром.
4: Și noi am făcut un centru.
2: Український центр християн віри євангельської.
4: Noi am făcut un centru ucrainean creștin care crede în Evanghelie.
2: Устав цього центру,
4: статуту чистий центру,
2: має такі повноваження.
4: Are și niște puteri.
2: Оказувати юридичну допомогу нерегістрованим церквам.
4: Ca să putem ajuta bisericilor care nu sunt cultul statului.
2: Цей центр і на сьогоднішній день він существує, працює.
4: Acest centru este și astăzi.
2: Всі питання, які виникають між державою і церквою, рішаються через центр.
4: Toate întrebările ce iese între stat și cu biserica se reglează prin acest centru.
2: А церква продовжує своє служіння независимо ні від чого.
4: Și biserica continuă lucrarea ei și nu depinde de stat deloc.
2: Без ограничений.
4: Fără impuneri.
2: Як я казав, на сьогоднішній день то прийшла така неймовірна свобода.
4: Așa cum am vorbit că în Ucraina a venit o libertate destul de mare.
2: Якщо раніше надо було обращатися, просити розрішення провести десь, скажімо, евангелізацію, якесь служіння.
4: Dacă înainte trebuia să cerem ca să ne dea acordul să facem voi evangelizare sau o slujbă,
2: до місцевих властей.
4: La locali și cerem această.
2: То на сьогоднішній признали, що це є теж ограничення свободи совісті.
4: Și astăzi o recunoscut că nu-i nicio o lege asupra acestor lucruri.
2: И церковь может проводить свое служение.
4: Biserica poate să facă slujbele ei.
2: Не питая там у кого-то разрешения.
4: Fără să întrebe de cineva dacă e voia sau nu e voia.
2: Ну, просто може увідомити, що ми хочемо провести якесь там мероприятие.
4: Are dreptul numai să ducă la cunoștință că noi vom face aceasta sau aceasta.
2: І власті вони виходять навстречу, можуть дати якусь свою там охрану там.
4: Și с облігаційні акорди, що денка, що гарда, ка să ne pazască.
2: І помогти там якісь там питання другі рішити організаційні.
4: Ei încar putea să ne ajute niște lucruri în administrație, în organizare, pe moment ce putem să organizăm acolo.
3: După o pauză muzicală, în care vom asculta o cântare în limba ucraineană, vom sta de vorbă cu cel de-al doilea invitat, novoroc, Pedro Nicolaevici.
4: После музыкальной паузы мы будем слушать, после которого будем слушать псалом на украинском языке, будем беседовать с новороком Петром Николаевичем.

0: Domnul.
1: Ca să ne aduc aminte a toate lucrurile aproape este imposibil, dar eu, dintr-o nouă clasă, am fost alungat din școală, că eu n-am vrut să intru în Комсомол під тимпурли чели кар'єра.
0: У 80-му году мене судили.
1: На ану 80 му кондамнат пі мені.
0: За проповідь Євангелія і за то, що ми не йшли в регістрацію, чому брат Георгій сказав.
1: Ши, пентру кі предикам Євангелія, ши нам врут са не легам ку стату, ши не регістрему, аша кому врут єй.
0: У мене лично була така книжечка «Законодательство о культах» дали нам.
1: Eu am avut o carticică care era legea cultică a țării.
0: Уже брат Георгий сказал, там давали условия для регистрации пятидесятникам.
1: În carte ce scrie condițiile cum trebuia să fii dacă să te registrezi la stat.
0: Пятидесятники регистрации не подлежат, это я на память знаю эту книжечку.
1: Un punct de acolo zice că пентекостали не ау нічон дрепт.
0: Так як вони займаються богословерським моленням і в душках і на язикі.
1: Ши я спонял, що їй се окуп ку ругачунь ін алте лімб, ши ніште ругачунь, каре ну спренцаляса.
0: В том случае, если пятидесятники откажутся от своих богословерських молений, тогда им представляется регистрация.
1: Коли раз скрізь, дака пентекостали се retrag, adică nu recunosc rugăciunile lor, atunci ei pot să intre în comunitatea de stat.
0: И таких, я помню, 16 пунктов, которые противоречили Слову Божьему.
1: Eu mi-aduc aminte de 16 puncte care erau contra cuvântului Dumnezeu.
0: Мы не соглашались, и нас искали причину и судили.
1: Noi nu eram de acord cu acele puncte și ei căutau să ne judece și să ne trimite la închisoare pentru aceasta.
0: Не дали 4 года ссылки. Я в тюрьме не сидел, но на ссылке был.
1: Мне дали 4 ani, m-a trimis într-un loc în Sibiria, unde stau acolo. Nu eram pușcării, dar eram luat de acasă și pus într-o altă parte.
0: Отправили в Красноярский край и еще дальше на Золотые Прииски, где я 4 года там отбыл.
1: Eu unde am stat în Красноярский край, acolo unde se cheamă Золотые Прииски, acolo unde 4 ani am fost scos din locurile din care am putut să trăiesc.
0: Вот такие небольшие страдания. Я нес, но нес.
1: Este lucruri nu aș tare smare, greutăți, dar eu le-am dus.
2: Am înțeles că ați fost deportat.
1: Я зрозумів, що ви були депортировані.
2: Din cauza credinței.
1: Того, що ви вірили, не хотіли соглашатися.
2: Singur sau împreună cu familia.
1: Ви були депортировані одні, чи разом з сім'єю.
2: Și dacă au fost mulți care au trecut prin experiența aceasta.
1: Если было багато яких таких весельних, як ви.
0: Ну, в то время уже, в то время, то 80-й год, то вже менше було. І я був один. Там я був на Золотих Приисках один верующий. Он мене посещав.
1: Аколо не фуст я сингур. Фрателе Георгій Бабі ма візита пе мене аколо, он ерам на Золотих Приисках.
3: Петро Миколаївич, коли був на виселці, виселка заключалася в тому, що він...
1: Петро Миколаївич, коли був депортат, і інсемніфікація депорту, який сте...
3: Він був лишений права жити своєю сім'єю в Новоград-Волинське, де його дім був, де його церква була.
1: El nu a avut voie să trăiască în localitatea în care a fost născut, unde era familia lui, biserica, a fost departat în altă parte.
3: E vin povenen був жити там Єнісейське руднік, де був руднік Золотих Приисков, він кочегаром там працював.
1: El lucra acolo unde se face aur, de unde se scoate aur, în mina de aur.
3: І 4 роки він не мав права віте уїхати.
1: 4 ani el n-avea dreptul să lese locurile cele.
3: Тільки вже як кінчили 4 роки, він повернувся опять до свого дому.
1: După 4 ani i-a dat dreptul să întoarcă înapoi acasă.
2: Dacă vreți să ne povestiți câteva din

0: cercările de care ați avut parte în vremea prigoanei.
1: Ви би могли сказати і ваше іспитання, як пройшли в часи гоніння?
2: Ну, моє іспитання було яке? З дитинства в школі і вчителі, і учні презирали.
1: Din copilărie,
2: ștundiste, baptiste.
1: Din copilărie am fost prigonit în școală de învățători, de toți colegii de școală și strigau în urma mea că sunt ștund, sunt baptist.
2: Atunci prișov ceas mine te v armie, na slujbu.
1: Când a venit timpul să plec la armată, să fac armata.
2: Я в армії служить не відказувався.
1: Eu nu refuzau să merg la armată.
2: Год я прослужив у армії.
1: Eu am făcut un an de armată.
2: Но я по заповедям не клянись, не убей.
1: Eu după poruncile care spunea să nu
2: не принимал присяги и не брав оружие.
1: Eu nu n-am dat jurământul și nu am luat armă în mână.
2: Ну, а солдат без оружия не є солдат.
1: Deci, да, солдатul fără armă nu-i солдат.
2: Тому мене судив трибунал воєнний.
1: Pentru aceea pe mine m-a judecat armata militară.
2: Дали мені 4 роки.
1: M-a condamnat la 4 ani.
2: І всі ці 4 роки я відсидів в лагері общого режиму.
1: Și eu 4 ani am fost închis în pușcărie.
2: Кстати, недавно провідав це заведення. До сих пор воно ще стоїть в Калінінграді.
1: Eu am fost închis în orașul Kaliningrad din Rusia. Și zilele astea am fost în vizit acolo și locurile am fost închis încă este.
2: А потом уже коли я вернувся додому, вже в мене була сім'я.
1: Eu când m-am întors acasă, eu m-am căsătorit.
2: То в основном все притеснения були із-за регистрації.
1: Mai mult în prigoane era că noi nu am vrut să lucrăm împreună cu statul.
2: Що ми не хотіли регіструвати наші общини.
1: Noi n-am registrat la cultul registrării bisericii noastre.
2: За це підвергали штрафам.
1: Pentru asta pe noi ne aminda.
2: На роботі лишали там премії.
1: La locurile de muncă nu ne da premii.
2: Ну і хто що міг придумати?
1: Ce le venea în cap putea să facă cu noi?
0: Acum, comparativ cu libertatea în care trăim, regretați vremurile acelea sau considerați că a fost un avantaj ca să vă țină mai aproape de Hristos?
1: Сьогоднішній час ви жалієте за тим часом, який був раніше, чи вам приємно сьогоднішній час?
2: Жаліть не приходиться, бо Писання каже, люблячим Бога все содействує ко благу.
1: Din ne pare rău, nu ne pare rău de nimic, но Biblia spune că zice ce se întâmplă a cei care îl iubesc pe Domnul este spre binele lor.
2: То був час особого такого духовного хождення перед Богом.
1: A fost o vreme când noi am fost mai spiritual și eram mai aproape de Dumnezeu.
2: Не було як розслабляться.
1: Nu ne da timpul să ne facem mai moi.
2: Того, що кожен день думали, не сьогодні, а завтра поведуть опять до судити.
1: Că astăzi, în fiecare zi, ne gândeam la ce, dacă nu astăzi, apă mâine putea să ne aresteze.
2: Тому більше молилися.
1: Mai mult eram în rugăciune.
2: Більше постилися.
1: А eram în posturi.
2: А це було краще духовне состояние.
1: Dar asta era o stare spirituală mai bună.
0: Puteți să ne dați un exemplu personal sau de un frate, de un coleg care a trecut prin încercări deosebite și cum a lucrat Domnul, dacă a ieșit biruitor sau dacă a căzut sub povară, ce s-a întâmplat de fapt?
1: Ви можете якийсь приклад привести з вашого життя або з якихось других братів, які пройшли через таке іспитання, що було дуже тяжко?
2: Да, я знаю дуже багато таких братів, які пройшли через ці трудності.
1: Eu știu foarte mulți frați care au trecut prin grele lucruri.
2: То, що касається лично мене,
1: а чи eu despre mine?
2: Я був юнаком, не було сім'ї.
1: Eu am fost un tânăr, n-am avut casă, familie.
2: І це вже був пізніший час, коли і в тюрмах режим уже був послабший.
1: Eu când am stat în pușcărie, era și regimul în schimbat mai ușor, era mai liber.
2: Я не був у Сибірі, там на Воркуті, на Інті.
1: Eu n-am fost în Sibiria, în Vorkuta.
2: Я був в Калининградській області.
1: Я фост в Калінінграді, в місті Калінінград.
2: Я і тепер не вважаю, що це були мої якісь страдання там такі.
1: Нічі астазі, я не сокотка, я фут марі суферінці.
2: Но багато братів, які мали сім'ї.
1: Да, ко алці фрац, кари вут фамілії.
2: Їх судили.
1: Пієй лі жудіка.
2: Дітей забирали.
1: Ліло копії.
2: Жінок в другу тюрму судили.
1: Социлор лі багав налта лі пушкарі.
2: І то були і крики, і воплі, і сльози.
1: А чого фос стригати, а чого фос лакрими, дорери марі.
2: І давали такі 40, по 10 років, по 15 років.
1: Шілі кондамна кудзе, чи чіншпі анді пускарі.
2: Во врем'я війни багатьох розстрілювали.
1: Ан тимпу розбойлю лім пушка директ.
2: Тому для тих братів, звісно, то був дуже тяжкий період.
1: Пентру фраца чи я фостом періоде фарти гря.
2: Батько мій теж був осуджений на 5 років.
1: Тата мій тото фост жудікат пі 5 ані.
2: Осталися з мамою.
1: А рамаску мама каса?
2: В колхозі.
1: Ла колектива, колхоз.
2: Робили за паличку трудоднів.
3: Лукрам ну пе бань, дар пентру кене пуняв пункти, пентру кити зили ам лукрат.
2: Ну так жили, тяжко жили, матеріально.
1: Форти гріон траїт, що матеріал?
2: Ну, а духовно Бог не оставляв, укріпляв, благословляв, помагав.
1: Дар Думнезеу не ажута, що спіритуал, що не субценя.
2: То було особливе таке життя.
1: Фосто періоди дістуль дегре.
2: Його зараз не передати і не розказати.
1: Ну, потім се трансмітим тоте лукрулі, що потім, ну, ну, я жунджі тим се повістим.
2: То треба самим його іспитати, пройти, пережити, тоді його оціниш.
3: А тунч, кен трич сингур прин аствіль де лукрур, пот се прецуєшт, ше пот се інцелеч.
2: Якщо Бідаш Афанасій Іванович.
1: Диспри Бідаш Афанасій Іванович.
2: І 8 років сидів в критій тюрмі.
1: І лафус антропушкарі інкіс анчелули.
2: Він був уже в пожилому такому возрасті.
1: І лафус дістульдім вирсти.
2: На роботу не ходив.
1: Ну потесилу креза.
2: І як він розказував, що на стінах порозвішують там красивий виноград, спіли яблука, груші, там, гарбузи, дині.
1: Шелі пікта піпаріць, ніжті помі, мері, перелі, ляратак, чі їх зізе.
2: А кормили похльопкою.
1: Да, ді манкарі, да, форти релі лукрури.
2: І лектор приїжджав і розказував, як важко живеться комуністам у Китаї.
1: Що віняв лектори, саудучав вацатури, киді грів, траяв комуністі нкіна.
2: То він, будучи на той час там заключеним,
1: що єлерам пушкарії кондамнат,
2: казав лектору, а чим би ми могли помогти їм?
1: Що я тут напусна întrebare, ала лектору, care ducea această lecție, ateist, mă, cu cine ar putea să ajutăm China?
2: Я знав братів, які лично були приговорені к розстрілу.
1: Eu cunoșteam frață care au fost condamnați la moarte prin împușcare.
2: Я знав братів, які перейшли дійсно таке через смерть, можна сказати. Дивилися смерті в очі і остались живими.
1: Йон кунускут фрац, кари отрекут, кари соуйтат ла муарті на очі, шо рамас ві.
2: В селі, де я родився і жив,
1: ін сатул, ін кари є у маннаску, шам траїт,
2: жив брат Олександр Матлашевський.
1: Отраїт он фрати Олександру Матлашевський.
2: Він був приговорений к розстрілу.
1: Іл афост кондамнат ла морті прин імпушкарі.
2: В селі уже читали в газеті батьки і рідні.
1: Ін зяр, ін сад дежа читав уамені ші парінці.
2: Що він як ізмінник родини приговорен к вищій мірі наказання розстрілу.
1: Пентру ка іл яра ка традитор ді цари, що афост кондамнат прин імпушкарі ла морті.
2: Приговор исполнений такого-то, такого-то числа.
1: Що яра кондамнат тензіо кутарі, підато кутарі, що...
2: А він спустя якийсь час живий прийшов додому.
1: Да, пішто время яла, а вініт віо каса.
2: То цілі історії, то про це книги писати надо і...
1: Десь сент історії, кар все ще скрім керс, чи сон темплат, кум Думнезеу лукра.
2: Якщо був такий брат Костя Воловніков...
1: Офостом фрати Костя Воловніков...
2: Його судили.
1: Піднесула жудикат.
2: Жінка попала в всіх больницю через це.
3: Соція лui a ajuns într-o casă pentru persoane cu probleme psihice din cauza aceasta.
2: Дитину забрали в інтернат.
1: Я luat copilul și a dat în internat.
2: Спустя 10 років.
1: Ще пішти 10 ani.
2: Де він пережив був насилля таке неймовірне вообще.
1: У нього fost o pușcărie foarte grea.
2: Він вернувся додому.
1: El s-a întors acasă.
2: Жінка його не взнає.
1: Soția lui pe nu-l cunoștea pe el.
2: Дитина неизвестна в якому інтернаті.
1: Copilul nu putea să-l găsească unde era internat.
2: І то надо було все пережити, чоловік.
3: Чи я фос не воїть, що троязка на чолі времори.
2: А таких свідків їх сотні.
1: Да ще ніж ті мартурісири авєм суті.
4: Спунець аceste lucruri pentru tinerii care s-au născut în libertate.
1: Ви скажіть для молоді, які родилися під час свободи.
4: Tineri care n-au cunoscut suferința și care nu apreciază harul pe care îl avem noi în vremurile acestea.
1: Молоді, яка вона не цінить то, що мають сьогодні, і цю благодать, яка є в ця свобода сьогодні.
4: De ce este bine să știm ce au suferit înaintașii noștri, care ne este istoria, cum au ajuns lucrurile până la noi.
1: Того є добре це розказувати нашій молоді, щоб вони знали, що не завжди так було, і як воно дійшло до сьогоднішнього часу.
4: Și să apreciem pe înaintașii noștri,
1: щоб вони поважали своїх наставників, як вони принесли.
4: Și mai mult să ne pregătim noi înșine pentru vremurile care urmează.
1: І щоб молоді люди, живучі в свободному часі, щоб вони готувалися на завтрашній день, бо ніхто не знає, що буде завтра.
2: Для молоді ми говоримо про це, пишемо книги, історії.
1: Pentru tineri noi scriem cărți, le spunem aceste lucruri.
2: Проводим такі молодіжні конференції.
1: Facem conferințe pentru tineri.
2: Де ще є живі брати, узники.
1: Încă avem frați care au stat în pușcării și le ducem ca exemplu.
2: Свідкують, розказують їм про це.
1: Și ei tot aduc mărturisiri înaintea tinerilor.
2: Но на сьогоднішній час молодь, вона теж проходить випробування нелегкі.
1: Dar astăzi tineretul tot trece prin încercări nu foarte ușoare.
2: Тільки ці випробування їхньої віри вони не проходять тюрмами, лагерами.
3: Dar încercarea credinței nu se face astăzi prin pușcărie sau prin deportări.
2: Їхня віра сьогодні провіряється свободою.
1: Și astăzi se încearcă cu libertatea.
2: Коли все возможно, все доступно.
1: Când tot se poate, tot este.
2: Всі средства масової інформації.
1: Toate lucrurile informatice.
2: Інтернети.
1: Інтернету.
2: Я думаю, для молодежі сьогодні набагато важчіше, ніж нам.
1: Eu cred că astăzi pentru tineret este mult mai greu decât nouă ne-a fost.
2: Нас кинули в тюрму чи в лагер.
1: Pe noi ne-au aruncat în pușcărie sau în...
2: Lucioiu provolcu i-o ogorodele.
1: Ne-au închis cu lanțuri.
2: Soldate s-a automatame ohrăniaiut.
1: Soldați cu armele ne păzeu.
2: I mă ne bacile toho, șo vane baciu siogodnia čuiut.
1: Noi nu vedem și n-auzeam ce ci văd i astăzi și aud.
2: Но для них сьогодні все це открито, обнажено, свободний доступ і... Не маючи на це ще сили такої духовної.
3: Pentru ei astăzi totul este deschis la vedere și ei nu sunt atât de pregătiți spiritual și biruiască.
2: Стати проти оцеї всьої спокуси.
3: Și ca să poată să meargă împotriva ispitei.
2: На це треба мати силу.
1: Pentru asta trebuie să ai putere.
2: І ця сила, вона дається Духом Святим.
1: Și această putere se dă cu Duhul Sfânt.
2: Но, на великий жаль, така наука зараз.
1: Dar не пари рев, що є о învățătura astăzi.
2: Де робота Духа Святого, вона умаляється.
1: Dar astăzi є о învățătura.
2: І молодежь не має того исполнення Духом Святим, тої сили.
1: Nu are tineretul Путеря Духului Sfânt,
2: якою можна було би стать проти оцих усіх іскушень,
1: care ar putea să biruiască toate ispitele.
2: То я б хотів би сказати молодежі,
1: eu aș vrea să mă adresez la tineret,
2: щоб вони про це молилися, нуждалися, входили в цей поток благодаті,
3: ca ei să se roage și să dorească acest lucru și să intre în binecuvântarea lui Dumnezeu.
2: Не по кісточки, не по коліна, а в глибину цієї благодать.
3: Nu numai până la glezne, nici până la genunchi, ci în adâncimea binecuvântărilor lui Dumnezeu.
2: Потому що інакше це все перебороть невозможно.
1: Fără de puterea Duhului Sfânt, nu poate să biruiești lucrurile.
0: Aș vrea să ne lăsați un gând la încheiere, dacă aveți un cuvânt din partea Domnului pentru generația noastră, pentru noi care ne-ați întâlnit în țara aceasta și pentru ascultătorii noștri.
1: На прощання, якби могли щось побажати нашому поколінню і для всіх наших слухачів, які вони є, що ви побажали щось від свого серця?
2: Ну, моє бажання таке для всіх християн.
1: Dorința mea sau binecuvântarea mea pentru toți creștinii,
2: казав Павло Тимофію.
1: Павел, care i-a spus lui Timotei,
2: «Никай в себя, в учение, и занимайся сим постоянно».
1: «Уйте-те в тине învățătură».
2: «Поступая так, себе спасешь и тих, кто слухает тебе».
3: «Dacă vei face așa, tu vei fi mântuit și toți cei care te vor asculta».
2: «Є возможно считать Слово Боже, исследовать Слово Боже».
1: «Este momentul de a cerceta Cuvântul lui Dumnezeu».
2: «Є возможность учитися».
3: Este momentul să învățăm.
2: Є возможность трудиться, посвятить себе Богу на служіння.
1: Este momentul ca să te devotezi și slujești lui Dumnezeu.
2: Це все то, що потрібно робити сьогодні і молодим, і всім нам.
1: Часто требує чи треба să facă tineri și toți noi.
2: Без посвящення, без труда, без служіння.
1: Fără de slujire, fără de devotarea slujirii lui Dumnezeu.
2: Коли чоловік остається праздним,
1: când omul rămâne fără de rod,
2: то він не може таким остатися. Сатана дасть йому роботу.
3: Atunci diavolul îi dă altceva de lucru.
2: І коли не робиш доброго, то гріх у дверей серця.
1: Dacă nu faci binele, atunci păcatul stă la ușa inimii.
2: Казав Бог Каїну, він волоче тебе за собою.
1: Și Dumnezeu i-a spus lui Cain că el te va trage după dânsul.
2: Но ти господствуй над ним.
1: Dar tu stăpânești asupra lui.
2: А щоб над ним господствовать, надо силу.
3: Dar ca să poți stăpâni, ai nevoie de putere.
2: Надо віру, надо страх Божий.
3: Trebuie să ai credință, frică de Dumnezeu.
2: Надо бути наповненим Духом Святим.
1: Să fii plin de Duhul Sfânt.
2: То нехай Бог поможе всім нам заботиться, піклуватися, молитися. А Бог з нами.
3: Dumnezeu să ne ajute pe toți ca să ne putem ruga, să putem avea grijă și Dumnezeu să fie cu noi.
5: A fost un privilegiu pentru noi să ne împărtășiți din experiențele pe care le-ați avut cu Dumnezeu în perioade tulburi de încercare.
3: De la нас великая честь, чтобы вы нам поделились момент, когда было гонение и было испытание для церкви.
5: Vă mulțumim pentru cele împărtășite și mai ales pentru încurajările de care ne-ați făcut parte pentru a rămâne cât mai aproape de Dumnezeu și totodată pentru a ne implica mai ales în rândul tinerilor, pentru a-i ajuta să trăiască o viață lângă Domnul.
3: Мы благодарны за то, что вы нам сказали, и особенно за то, что вы нас ободрили в части, чтобы остаться рядом возле Господа, и основное, чтобы мы могли молодых, чтобы молодым помочь жить возле Господа.
5: Стиматься, ascultători, invitații de astăzi ai emisiunii în diaspora cu Dumnezeu au fost Gheorghe Babi și Novoroc Петро Николаевич din Ucraina.
3: Дорогие слушатели, сегодня в программе «В диаспоре с Богом» были с нами Георгий Баби и Новорок Петро Николаевич с Украины.
5: Mulțumesc de asemenea fratelui Victor Bulizyuk, care ne-a ajutat în privința traducerii.
3: Мы благодарим
6: и брату Виктору Булезю, который помогает нам переводом.
5: Eu sunt Dragoș Proiturul din Bruxelles. Până la o nouă reauzire, să prețuim libertatea de care ne bucurăm și să ne facem timp să-L cunoaștem tot mai mult pe Dumnezeu și să-L facem de cunoscut lumii întregi. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
6: Я есть Dragoș Croitoru из Брюкселя, и мы бы хотели сохранить вот эту свободу, в которой мы сегодня находимся, чтобы мы смогли открыть больше Бога и чтобы могли помочь и другим. Господь да благословит вас!
7: Диаспора cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.